Vi har i åhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåh
hini na malahini ho i oho i ka maina au i wana ho i aho i a kupa i anei i hono ka imi ka ano i a kau i ka luna na molo kama na hono ho o i ka oho i ka lau

hej och hej och i åh och hoj. Kionia och på rose i hon i kolarna. Himili vili ho in och kamala himi. Na mala himi ho i åh och hoj. I kamaina ho. Uan och hoj. I a ho i a kupa. I a nei i hono. Ka ini ka anohi a kau. I ka luna no mola kama. Noho na ho oi i ka oho. I ka lau o ki paina. I ho a pili ho i o ki o ni kaulana. O hana.